Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

za ničim ne žalim ja, osim za prvim poljupcem sa tvojih usana.

Moj nono, bija ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

zadrhtim. Kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te.

cesty, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Poslovne obaveze rešavate sa više samopouzdanja, a moguće su i pohvale za dosadašnji rad. U ljubavi je pravi trenutak za zajedničke planove ili iskren razgovor koji će dodatno učvrstiti odnos. Energija je dobra, ali izbjegavajte preterano istrpljivanje. Devica, poslovno vas očekuju korisni razgovori i prilika da pokažete svoje znanje. U ljubavi će sitni znakovi pažnje imati mnogo veći značaj nego velike reči. Više kretanja pozitivno će uticati na vaše raspoloženje. Vaga, na poslu ćete uspješno riješiti nesporazum koji vas je opterećivao. U emotivnim odnosima dolazi do više nežnosti i razumevanja. Potrudite se da izdvojite vrijeme za opuštanje i aktivnosti koje vas ispunjavaju. Škorpija, poslovne okolnosti mogu doneti neočekivanu promjenu koja će se na kraju pokazati korisnom. U ljubavi je vrijeme za otvorene razgovore i razjašnjavanje svega što je ostalo nedorečeno. Obratite pažnju na nivo stresa i pronađite način da se oslobodite napetosti.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, na poslu ćete dobiti priliku da pokažete svoje sposobnosti, a neko će ceniti vašu inicijativu. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci ispunjeni smehom i spontanošću. Boravak u prirodi ili fizička aktivnost prijali bi vam više nego inače. Jarac, poslovne obaveze zahtijevaju dodatnu odgovornost, ali će se trud isplatiti kroz rezultate ili priznanje. U ljubavi je važno da pokažete emocije, čak i ako vam to nije uvek lako. Obratite pažnju na leđa i izbjegavajte preveliko fizičko opterećenje. Vodolija. Na poslovnom planu moguće su promjene koje će otvoriti prostor za napredak. U ljubavi će iskren razgovor otkloniti svaku dilemu. Mentalni odmor bit će jednako važan kao i fizički, zato napravite pauzu kada osjetite potrebu. Ribe. Poslovne obaveze rešavate uz pomoć intuicije i dobre organizacije, a moguće su i korisne vesti. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i osjećaj bliskosti s partnerom. Posvetite više pažnje hidrataciji i opuštanju. Energija dana podsjeća da najveći pomaci često dolaze iz mirnih i promišljenih odluka. Kada spojite intuiciju sa strpljenjem, lakše ćete prepoznati prave prilike i izbjeći nepotrebne konflikte. Bez obzira na to što vam donese ovaj dan, otvorenost, iskrenost i vera u sopstvene mogućnosti bit će najbolji vodiči ka pozitivnim promjenama. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

твое смешное заматуру, Халине. Сандал, боя не сочи.

0: Rádio Borovo.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Proteklog vikenda na području naše policijske postaje nisu evidentirane prometne nesreće. Policijski službenici su za vikend proveli dvije preventivno-represivne akcije, kako smo prethodno i najavili, u petak vezano za nepropisnu brzinu kretanja vozila, te u noći sa subote na nedjelju nadzor vozača koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i opojnih droga. U akciji u petak za utvrđene prekršaje izrečeno je ukupno 30 represivnih mjera, od čega 16 mjera vezano za prekoračenje dopuštene brzine kretanja vozila u naseljenom mjestu. Najveća brzina izmjerena je u 17.10 sati u ulici Kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru, osobnom automobilu marke Audi vukovarskih registarskih oznaka, kojim je brzinom od 94 km na sat upravljao 45-godišnjak iz Vukovara. Uručen mu je prekršajni nalog kojim je izrečena novčana kazna od 390 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od mjesec dana. Vezano za alkohol, najveća koncentracija alkohola za vikend izmjerena je 63-godišnjem vozaču osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka, koji je i smješten u posebnu prostoriju do otrežnjenja. Najveća koncentracija alkohola za vikend izmjerena je jučer 12. srpnja u 20 sati 56-godišnjem vozaču koji je upravljao osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,49 grama po kilogramu. Ukupno je za vikend 7 vozača isključeno iz prometa, a dvojica su smještena u posebne prostorije do otrežnjenja. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica. Do slušanja.
2: Na liniji.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Počinje posljednja nedjelja saborskog zasjedanja pre letnje pauze. Zastupnici radni dan počinju iznošenjem stavova klubova te predlogom zakona o istraživanju i eksploataciji georesursa. Na dnevnom redu je i SDP-ov predlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana Saboru podnese izvještaj o finansiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Sabor će zasjedati do 15. jula, zastupnici zatim odlaze na letnju pauzu koja traje do 15. septembra. Isplata doplatka za decu za jun počinje u sredu 15. jula, saopštio je Hrvatski zavod za penziono osiguranje. Doplatak za decu dobit će 122.156 korisnika za ukupno 254.950 dece. Informacije vezane za doplatak za decu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01 4595 011 i 01 4595 022 i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje www.mirovinsko.hr. U Hrvatskoj prošle godine rođeno 32.936 dece, što je 361 više nego 2004. godine, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ipak u poređenju sa 2015. godinom broj novorođenih manji je za 4.316. Najviše beba rođeno je u Kliničkom bolničkom centru Split više od 4.000 i u KBC-u Zagreb oko 3.000. Zabeležena su 474 para blizanaca i 2 slučaja trojki. Najveći broj porodilja, oko 35%, bio je starosti između 30 i 34 godine, dok je gotovo 29% žena imalo između 25 i 29 godina. Evidentirano je 7 porođaja devojčica mlađih od 15 godina i 8 porođaja žena starijih od 50 godina. Broj porođaja carskim rezom nastavlja da raste, pa je tokom 2025. godine gotovo svaki treći porođaj obavljen na taj način. Tokom prošle godine zabeležena su 8563 abortusa i prekida trudnoće, uključujući 1759 spontanih pobačaja, 3170 legalno izazvanih abortusa i 3634 drugih prekida trudnoće. Više od trećine žena koje su imale abortus ili prekid trudnoće prethodno nije rodilo nijedno dete. Na ovogodišnjem 6. memorijalnom turniru Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji je u Borovu održan od 4. do 11. jula, prvo mesto osvojila je ekipa LD Transport koja je u finalu pobedila Decerno Vukovar rezultatom 5-0. Reč je o ekipi koju vodi Dražen Čavar, a ovo je njihova 6. uzastopna pobjeda na borovskom turniru.
3: Mogu reći i dosta talentiranih igrača i dosta iskustva. Bavimo se s time i profesionalno, tako da bilo bi razočarenje da nismo najmanje u finalu, a i da ih ne osvojimo. Neki su bivši članovi hrvatske reprezentacije, neki su sadašnji, neki igraju super sport, ovu našu najjaču ligu, neki igraju ligu ispod koja je isto jedinstvena cijela Hrvatska, tako da kažem, svi su do 99% igrači profesionalci i bave se s ovim što ste vidjeli danas i na terenu. Uvijek je lijepo doći na ovaj turnir, stvarno je prije svega i lijepa gesta i uspomena na mladića koji je stradao. I uvijek je lijepo posjećeno iz utakmice u utakmicu u grupnoj fazi i na ispadanje i nadamo se iduće godine da ćemo dobiti poziv i da ćemo se opet vratiti.
2: U pionirskoj konkurenciji prvo mesto osvojila je ekipa Radničkog iz Dalja koja je u finalu na penale savladala Sremac iz Markušice.
4: Ja sam Džada Bojete, igram za Radnički Dalj. Imam 14 godina. Jako sam zadovoljan, svi smo se trudili. Borili smo se, evo, jako napeta ova zadnja utakmica finale. Na penale smo dobili jedva i prošle godine smo isto učestvovali, isto smo pobjedili. Jako je dobra organizacija i prošle godine mi je bila isto super, kao i ove godine.
2: Na turniru je ove godine učestvovalo 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa. Iako je prošle godine bilo po 12 seniorskih i pionirskih ekipa, organizatori iz udruženja Borovsko srce su zadovoljni kvalitetom i posjećenošću turnira, saznali smo od predsjednika udruženja Nikole Lukića.
0: Neke godine bude manje ekipa, jedne godine bude više. To je sve do broja ljudi, svake godine sve manje ljudi tu kod nas, sve manje ljudi igra fudbal, sve manje zainteresovanih i pionira, što je ono nama i najbitnije, da bude više pionirskih ekipa. Mislim, normalno i seniori nama trebaju da bi održao se turnir, ali i pioniri za naredne generacije. Složni smo, radimo, evo 10 dana, prije 10 dana, poslije gledamo da održimo to, da bude sve kako treba, kao i prošle godine.
2: U organizaciju je bilo uključeno 17 članova udruženja Borovsko srce. Turnir čuva uspomenu na talentovanog mladog fudbalera Vasilija Sentivanca, koji je preminuo 2018. godine od leukemije u 18. godini života.
0: Naš Vaso, koji nam je uvijek u sjećanju, evo, organizujemo u čast njemu ovaj turnir. Njegovi roditelji tu s nama svake godine, pomažu nam na sve načine, s nama su u organizaciji. Naravno, kao i svake godine, nastavljamo humanitarne akcijama, gledat ćemo da pomognemo što više možemo i nastavljamo s tim radom.
2: Generalni pokrovitelji turnira bili su Opština Borovo i Zajedničko veće Opština Vukovar. Zbog radova danas će doći do prekida u snabdevanju električnom energijom u ulici Nikole Kovačevića u Borovu od kućnog broja 2 do 18 i od broja 3 do 41. Očekivano trajanje radova od 9.30 do 10.30 najavljeno je na mrežnim stranicama HEP-a. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka mogući su retki popodnevni pljuskovi. Duvaće umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 31 stepen. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 21 stepen. Vazdušni pritisak je 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 64%.

0: Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz finansijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
2: rakenski ulož,
1: pelene,
2: 11,20 €,
1: najam stana
2: 7,99 €.
3: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
5: Boso, što vas čini

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdravam vam u studiju. E, glasat ću za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: I odvore Matović, brat i sestra.
0: Može. Prijatno.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: U Boso trgovinama potražite narezak Podravka mesni 150 grama, €85, omekšivač Duel Soft Lotus 2,45 litara, €3,99.
3: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 11 časova.
1: Dobar dan u vestima u 11 časova. Koncertom gdje se glas u Venac plete na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo, vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova proslavio je sinoć prvi rođendan. Članovi sastava predstavili su se odabranim repertoarom duhovnih i etnopesama sa gostima iz Dečije hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Venac je zvanično osnovan u maju prošle godine. Podsjetila je u izjavi za naš radio predsjednica istoimenog udruženja i sastava Katarina Lukić.
2: Sve počelo pre godinu dana, čak i malo jače. Evo sad, nakon godinu dana, nakon koncerata što smo odradili u Osijeku, u Glini, u Belom Manastiru, ipak smo odlučili da napravimo koncert u našem selu, u Borovu, jer ipak naši ljudi su nas tek prvi put sada čuli u ovakvom sastavu i na ovakav način. Gdje se glaso Venac plete. Tako se zove projekat. Imali smo radionicu koja se održala u 5. mjesecu, koja se naziva Mladi čuvari tradicionalne muzike. To smo odradili sa decom da potaknemo također i njih na rad na tu etnomuziku, da im pokažemo, jer jednostavno možda oni danas nemaju gdje da čuju to, a možda bi im se svidjelo. Isto kao kad sam ja bila dete, ja nisam znala za to dok ja to nisam prvi put čula. Kad sam prvi put čula, zaljubila sam se u to i nastavila sam da radim to. Također, tako se i koncert sam zove, jer je koncert srž svega što radimo, a također ćemo do kraja godine provesti intervjue sa našim meštanima koji su dugo godina već u kulturi, da nam oni malo bliže objasne kako se to kod nas kultura na ovim našim predelima širila, kako se negovala i kako su to ljudi pre radili, kako to danas rade.
1: Sastav ima 7 članova iz Borova i Vukovara, među kojima je i bubnjar Miroslav Radulović.
3: Prezadovoljan, ja, a i svi mi. Ovaj odaziv je znači bio nešto fenomenalno. Moram ovdje da kažem da je bio malo strah kad smo mi jutros došli, pa sad koliko ćemo, ćemo 50 stolica iznijeti ili ćemo 60, ajmo 80. Na kraju još smo toliko iznijeli, eto, znači da je bio veliki odaziv i stvarno puno emocija. Onako iz srca, iskrene emocije. I puno smo mu uložili, bilo je tu turbulencija u tom našem sastavu i svašta se tu nešto izdešavalo, ali nismo se pokolebali, nastavili smo da radimo. I radili smo i znali smo i vjerovali smo da će to da bude ovako. Evo i sad možda evo mali pokazatelj da je to stvarno na kraju bilo dobro i vredno truda.
1: Koncertu je prisustvovao i predsjednik Zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.
4: Zaista lep koncert i posebno mi je zadovoljstvo što smo imali priliku da budemo suorganizatori ovakvog lepog dešavanja. Zaista puno publike. Lepa muzika, predivna muzika, deo našeg identiteta i tu ćemo uvijek biti da podržavamo ne samo Venac, nego i sva naša kulturno-umetnička društva i etno grupa.
1: Pored Zajedničkog veća opština, organizaciju koncerta pomogli su opština Borovo, Vukovarsko-Sremska županija, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Borovo i KUD Branislav Nušić. Na ovogodišnjem 6. memorijalnom turniru Vasilije Stentjevanac u malom fudbalu, koji je u Borovu održan od 4. do 11. jula, prvo mjesto osvojila ekipa LD Transporti, koja je u finalu pobedila Decerno Vukovar rezultatom 5-0. Reč je o ekipi koju vodi Dražen Čavar, a ovo je njihova 6. uzastopna pobjeda na borovskom turniru.
5: Mogu reći i dosta talentiranih igrača i dosta iskustva. Bavimo se s time i profesionalno, tako da bilo bi razočarenje da nismo najmanje u finalu, a i da ih ne osvojimo. Neki su bivši članovi hrvatske reprezentacije, neki su sadašnji, neki igraju super sport, ovu našu najjaču ligu, neki igraju ligu ispod koja je isto jedinstvena cijela Hrvatska, tako da kažem, svi su do 99% igrači profesionalci i bave se s ovim što ste vidjeli danas i na terenu. Uvijek je lijepo doći na ovaj turnir, stvarno je prije svega i lijepa gesta i uspomena na mladića koji je stradao i uvijek je lijepo posjećeno iz utakmice u utakmicu u grupnoj fazi i na ispadanje i nadamo se iduće godine da ćemo dobiti poziv i da ćemo se opet vratiti.
1: U pionirskoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je ekipa Radničkog iz Dalja, koja je u finalu na penale savladala Sremac iz Markušice.
6: Ja sam Džada Bojejte, igram za Radnički Dalj, imam 14 godina. Jako sam zadovoljan, svi smo se trudili, Borili smo se, evo, jako napeta ova zadnja utakmica finale. Na penale smo dobili jedva i prošle godine smo isto učestvovali, isto smo pobjedili. Jako je dobra organizacija i prošle godine mi je bila isto super, kao i ove godine.
1: Na turniru je ove godine učestvovalo 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa. Iako je prošle godine bilo po 12 seniorskih i pionirskih ekipa, organizatori iz udruženja Borovsko srce su zadovoljni kvalitetom i posjećenošću turnira. Saznali smo od predsjednika udruženja Nikole Lukića.
7: Neke godine bude manje ekipa, jedne godine bude više. To je sve do broja ljudi. Svake godine sve manje ljudi tu kod nas, sve manje ljudi igra fudbal. Sve manje zainteresovanih i pionira, što je ono nama i najbitnije, da bude više pionirskih ekipa. Mislim, normalno i seniori nama trebaju da bi održao se turnir, ali i pioniri za naredne generacije. Složni smo, radimo, evo 10 dana prije, 10 dana poslije, gledamo da održimo to, da bude sve kako treba, kao i prošle godine.
1: U organizaciju je bilo uključeno 17 članova udruženja Borovsko srce. Turnir čuva uspomenu na talentovanog mladog fudbalera Vasilija Sentivanca, koji je preminuo 2018. godine od leukemije u 18. godini života.
7: Naš Vaso, koji nam je uvijek u sjećanju, evo, organizuje u čast njemu ovaj turnir. Njegovi roditelji tu s nama svake godine, pomažu nam na sve načine, s nama su u organizaciji. Naravno, kao i svake godine, nastavljamo humanitarne akcijama, gledat ćemo da pomognemo što više možemo i nastavljamo s tim radom.
1: Dodat ćemo i da je za decu završnog dana turnira organizovana tombola i nagradno izvođenje penala. U izvođenju penala najbolje je bio 9-godišnji Marko Todorčić, koji je osvojio sportski bicikl.
8: Ekstra je.
9: Jel imaš takav poslu?
8: Nemam.
9: Da. Inače, se baviš futbolom?
8: Košarkom. Dobar je, najbolji.
1: Generalni pokrovitelji turnira bili su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Slušali ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
10: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
11: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka mogući su retki popodnevi pljuskovi. Duvaće umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kreteće se između 29 do 31 stepen. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 26 stepeni. Vazdušni pritisak je 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 53%. Duva vetar severozapadnog smera brzinom od 4 metra u sekundi. Uz povoljne biometeorološke prilike većina osoba osjeća se dobro, a ni hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Svima se savjetuje boravak na otvorenom u delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem, UV zaštita kože i očiju, lagana prehrana i dobra hidratacija.
12: A sada jedan mali EPP reklame.
13: U Boso trgovinama potražite pašteta Toeto pileća 95 grama 70 centi, piće Toco multivitamin litra i pol euro 49.
14: Boso, što vas čini sretnim.
15: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
16: Jesam.
17: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
18: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za AD

0: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Proteklog vikenda na području naše policijske postaje nisu evidentirane prometne nesreće. Policijski službenici su za vikend proveli dvije preventivno-represivne akcije, kako smo prethodno i najavili, u petak vezano za nepropisnu brzinu kretanja vozila, te u noći sa subote na nedjelju nadzor vozača koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i opojnih droga. U akciji u petak za utvrđene prekršaje izrečeno je ukupno 30 represivnih mjera, od čega 16 mjera vezano za prekoračenje dopuštene brzine kretanja vozila u naseljenom mjestu. Najveća brzina izmjerena je u 17.10 sati u ulici Kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru, osobnom automobilu marke Audi vukovarskih registarskih oznaka, kojim je brzinom od 94 km na sat upravljao 45-godišnjak iz Vukovara. Uručen mu je prekršajni nalog kojim je izrečena novčana kazna od 390 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od mjesec dana. Vezano za alkohol, najveća koncentracija alkohola za vikend izmjerena je 63-godišnjem vozaču osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka, koji je i smješten u posebnu prostoriju do otrežnjenja. Najveća koncentracija alkohola za vikend izmjerena je jučer 12. srpnja u 20 sati 56-godišnjem vozaču koji je upravljao osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,49 grama po kilogramu. Ukupno je za vikend 7 vozača isključeno iz prometa, a dvojica su smještena u posebne prostorije do otriježnjenja. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica. Do slušanja.
2: Non stop, radio Borovo.

Vrhunac igračke karijere Nikola Grbić ostvario je u dresu reprezentacije Jugoslavije, kasnije Srbije. Bio je dugogodišnji kapiten i lider tima koji je ušao u istoriju svetske odbojke. Najveći uspjeh predstavlja osvajanje zlatne medalje na olimpijskim igrama 2000. godine u Sidneju, gde je reprezentacija Jugoslavije šokirala svetsku javnost i popela se na sam vrh. Grbić je bio mozak tog tima, igrač koji je kontrolisao ritam igre, donosio prave odluke u ključnim trenucima i ulivao sigurnost sa igračima. Osim olimpijskog zlata, osvojio je i medalje na svetskim i evropskim prvenstvima, čime je kompletirao jednu od najimpresivnijih reprezentativnih karijera u istoriji odbojke. Njegovo liderstvo nije se ogledalo u glasnosti ili autoritativnosti, već u primjerenom ponašanju, smirenosti i sposobnosti da u najtežim trenucima zadrži hladnu glavu.

Ono što na Nikolu Grbića izdvaja od mnogih vrhunskih sportista jeste njegova izrazitna intelektualna radoznalost i duboko razumevanje sporta. Još tokom igračke karijere pokazivao je interesovanje za trenerski posao, taktiku, psihologiju i metodologiju rada. Bio je poznat kao igrač koji analizira utakmice, postavlja pitanja i stalno traži načine da unapredi igru. Zanimljivo je da je važio za izuzetno disciplinovanog sportistu, ali i za osobu širokih interesovanja, koja je razumjela da sport ne čini samo fizička priprema, već i mentalna snaga, komunikacija i međuljudski odnosi. Saigrači su ga često opisivali kao prirodnog vođu koji ne nameće autoritet, već ga stiče znanjem i ponašanjem. Upravo te osobine učinile su njegov prelazak u trenersku karijeru gotovo prirodnim i očekivanim.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Hiljade zdravstvenih radnika u Hrvatskoj tužile su svoje poslodavce zbog neisplaćenog ili nepravilno obračuna tog COVID dodatka koji je iznosio 10% osnovne plate za rad sa obolelima od koronavirusa. Zaposleni sada potražuju zaostale iznose, kamate i sudske troškove. Pošto su zdravstveni radnici počeli da dobijaju sporove, Ministarstvo zdravlja je krajem prošle godine preporučilo zdravstvenim ustanovama da sklapaju nagodbe kako bi izbjegle dodatne troškove. Međutim, Vrhovni sud je u aprilu presudio u korist Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, ocenivši da pravo na dodatak imaju samo radnici koji su zaista bili raspoređeni na lečenje pacijenata obolelih od COVID-19. Udruženje poslodavaca u zdravstvu smatra da ova odluka predstavlja važan presedan i savjetuje ustanovama da svaki slučaj razmotre pojedinačno, umjesto da automatski prihvataju nagodbe. Većina sudskih postupaka još traje, a dosadašnje presude razlikuju se od slučaja do slučaja. Prva polovina turističke godine po broju noćenja na nivou je lanjske, a prvi pokazatelji upućuju i na rast turističke potrošnje uprkos višim cenama. U Istri je vrednost fiskalizovanih računa u restoranima i kafićima porasla 15% na gotovo 564 miliona evra uz gotovo 6% više izdanih računa. U Hrvatskoj privrednoj komori ističu da su hrvatske cene uporedive s drugim mediteranskim destinacijama, te da turisti većinu hrane i pića kupuju u Hrvatskoj. Ugostitelji upozoravaju da je konkurencija sve veća zbog otvaranja novih lokala, pa da od njih ne beleži veći promet uprkos rastu ukupne potrošnje. Strani gosti kažu da su cene uporedive s Njemačkom, Grčkom i Španijom. Hrvatska je u petak primila prvu uplatu od 255 miliona evra u okviru Europskog odbrambenog instrumenta SAFE, što predstavlja 15% od ukupno dodijeljenih 1,7 milijardi evra. SAFE je program Europske unije vredan do 150 milijardi evra, namijenjen povećanju ulaganja u odbranu kroz zajedničku nabavku municije, projektila protiv vazdušne odbrane i kopnenih borbenih sistema proizvedenih u Europskoj uniji. Ovaj instrument deo je plana Rearm Europe Readiness 2030, čiji je cilj da omogući više od 800 milijardi evra ulaganja u odbranu širom Europske unije. Prva uplata predstavlja predfinansiranje, dok će naredne tranše zavisiti od ostvarivanja dogovorenih ciljeva. Program se finansira zaduživanjem Europske unije na financijskim tržištima, a trenutno u njemu učestvuje 18 država članica. Koncertom Gde se glas u venac plete na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova proslavio je sinoć prvi rođendan. Članovi sastava predstavili su se odabranim repertoarom duhovnih i etno pesama sa gostima iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Venac je zvanično osnovan u maju prošle godine, podsjetila je u izjavi za naš radio predsjednica istoimenog udruženja i sastava Katarina Lukić.
3: Sve je počelo pre godinu dana, čak i malo jače. Evo sad, nakon godinu dana, nakon koncerata što smo odradili u Osijeku, Glini i Belomanastiru, ipak smo odlučili da napravimo koncert u našem selu, u Borovu, jer ipak naši ljudi su nas tek prvi put sada čuli u ovakvom sastavu i na ovakav način. Gde se glas u venac plete. Tako se zove projekat. Imali smo radionicu koja se održala u petom mjesecu, koja se naziva Mladi čuvari tradicionalne muzike. To smo odradili sa decom da potaknemo također i njih na rad na tu etnomuziku, da im pokažemo, jer jednostavno možda oni danas nemaju gdje da čuju to, a možda bi im se svidjelo. Isto kao kad sam ja bila dete, ja nisam znala za to dok ja to nisam prvi put čula. Kad sam prvi put čula, zaljubila sam se u to i nastavila sam da radim to. Također, tako se i koncert sam zove, jer je koncert srž svega što radimo, a također ćemo do kraja godine provesti intervjue sa našim meštanima koji su dugo godina već u kulturi, da nam oni malo bliže objasne kako se to kod nas kultura na ovim našim predjelima širila, kako se negovala i kako su to ljudi pre radili, kako to danas rade.
2: Sastav ima 7 članova iz Borova i Vukovara, među kojima je i bubnjar Miroslav Radulović.
0: Prezadovoljan, ja, a i svi mi. Ovaj odaziv je znači bio nešto fenomenalno. Moram ovdje da kažem da je bio malo strah kad smo mi jutros došli, pa sad koliko ćemo, ćemo 50 stolica izneti ili ćemo 60, ajmo 80. Na kraju još smo toliko iznali, eto, znači da je bio veliki odaziv i stvarno puno emocija. Onako iz srca, iskrene emocije. I puno smo uložili, bilo je tu turbulencija u tom našem sastavu i svašta se tu nešto izdešavalo, ali nismo se pokolebali, nastavili smo da radimo i radili smo i znali smo i verovali smo da će to da bude ovako. Evo, sad možda je ovo mali pokazatelj da je to stvarno na kraju bilo dobro i vredno truda.
2: Koncertu je prisustvovao i predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.
4: Zaista lep koncert i posebno mi je zadovoljstvo što smo imali priliku da budemo suorganizatori ovakvog lepog dešavanja. Zaista puno publike, lepa muzika, predivna muzika, deo našeg identiteta i tu ćemo uvijek biti da podržavamo ne samo Venac, nego i sva naša kulturno-umetnička društva i etno grupa.
2: Pored zajedničkog veća opština, organizaciju koncerta pomogli su opština Borovo, Vukovarsko-Sremska županija, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Borovo i KUD Branislav Nušić. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka mogući su retki popodnevni pljuskovi. Duvaće umeren severozapadni vetar. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 28 stepeni. Vazdušni pritisak je 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 45%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 5 metara u sekundi. Uz povoljne biometeorološke prilike većina osoba osjeća se dobro, a ni hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Svima se savjetuje boravak na otvorenom u delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem, UV zaštitu kože i očiju, laganu prehranu i dobru hidraciju.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini
8: sretnim. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
11: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
10: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
11: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
10: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
11: Čvorkovac, dalje.

0: Petra i Pavla u Smiljanu kao Nikolaj, a ime Nikola je dobio po jednom i po drugom dedi. Nikolin otac, osim što je bio sveštenik, bio je i nadareni pisac i poeta koji je posjedovao bogatu biblioteku i u toj biblioteci Nikola je provodio svoje detinjstvo čitajući i učeći strane jezike. Majka, Georgina, bila je veoma vredna žena sa mnogo talenata, bila je vrlo kreativna i svojim izumima olakšavala je život na selu. I smatra se da je Nikola Tesla upravo od majke nasledio sklonost ka istraživačkom radu. Osim Nikole, Teslini roditelji imali su još dece, sina Daneta i kćerku Angelinu i Milku, koje su bile starije od Nikole, a Marica je bila najmlađe dete u porodici Tesla. Negde u vreme kada je Nikola imao 5 godina, njegov stariji brat Dane je poginuo nakon pada sa konja i taj događaj je ostavio veliki trag u porodici. Naime, Dane je smatran izuzetno nadarenim, dok se za Nikolu verovalo da je manje inteligentan. Veruje se isto tako i da je Danetova smrt osnovni razlog što otac dugo nije pristajao da mu dozvoli da pohađa tehničku školu daleko od kuće.
1: Svoje školovanje, dakle, kako ste rekli, započeo u rodnom Smiljanu i obližnjem Gospiću.
0: Da, prvi razred osnovne škole pohađaju u Smiljanu, a kada je otac Milutin rukopoložen za protu u Gospiću, tu se preselila i porodica. Preostala 3 razreda osnovne škole i 3-godišnju nižu realnu gimnaziju završio u Gospiću, a zatim je otišao u Rakovac kraj Karlovca da završi još 3 razreda velike realke. Maturirao je sa 17 godina u grupi od svega 7 učenika i to sa vrlo dobrim uspehom jer je iz nacrtne geometrije imao 2. Nakon završene mature vratio se u Gospić, ali na njegovu nesreću već prvi dan razboleo se od kolere. Bolovao je 9 mjeseci i u tim okolnostima je uspeo da ubedi oca da mu obeća da će umjesto na bogosloviju moći da se upiše na studije tehnike. I tako 1875. godine, 2 godine nakon mature, kreće na studije elektrotehnike, upisuje se u Politehničku školu u Gracu, u Južnoj Štajerskoj, naravno u današnjoj Austriji, i evo, to je sve bilo u vreme kada mu je bilo 19 godina. Što se tiče njegovog školovanja u Gracu, tu je polagao ispite sa najvišim ocenama. Spavao je veoma malo, kažu svega 4 sata dnevno i sve slobodno vreme je provodio u učenju. Već tada ga je zainteresovala mogućnost primjene naizmenične struje. Međutim, zabrinuti za njegovo zdravlje, profesori šalju pisma njegovom ocu u kojima ga savjetuju da ispiše sina ukoliko ne želi da se ubije prekomernim radom. Ali i tada se dešava jedan veliki preokret. Nakon 1. godine studija izostaje stipendija carsko-kraljevske generalske komande kojom su pomagani siromašni učenici iz Vojne krajine i Nikola napušta Grac i prekida sve veze sa bližnjima. Prvo su mislili da se utopio u Muri, međutim on je otišao u Maribor gdje je dobio posao kod nekog inženjera. I tu se odao kockanju. Otac ga je nakon višemjesečne bezuspešne potrage pronašao i vratio kući. Otac, kao uzoran čovjek, nije mogao nikako da nađe opravdanje za takvo ponašanje. Tek početkom sljedeće godine Nikola odlazi u Prag da prema očevoj želji okonča studije. Međutim, tamo nije mogao da upiše Karlov univerzitet jer u srednjoj školi nije učio grčki. Najverovatnije je da je slušao predavanja iz fizike i elektrotehnike,

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Hiljade zdravstvenih radnika u Hrvatskoj tužile su svoje poslodavce zbog neisplaćenog ili nepravilno obračuna tog COVID dodatka koji je iznosio 10% osnovne plate za rad sa obolelima od koronavirusa. Zaposleni sada potražuju zaostale iznose, kamate i sudske troškove. Pošto su zdravstveni radnici počeli da dobijaju sporove, Ministarstvo zdravlja je krajem prošle godine preporučilo zdravstvenim ustanovama da sklapaju nagodbe kako bi izbjegle dodatne troškove. Međutim, Vrhovni sud je u aprilu presudio u korist Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, ocenivši da pravo na dodatak imaju samo radnici koji su zaista bili raspoređeni na lečenje pacijenata obolelih od COVID-19. Udruženje poslodavaca u zdravstvu smatra da ova odluka predstavlja važan presedan i savjetuje ustanovama da svaki slučaj razmotre pojedinačno, umjesto da automatski prihvataju nagodbe. Većina sudskih postupaka još traje, a dosadašnje presude razlikuju se od slučaja do slučaja. Prva polovina turističke godine po broju noćenja na nivou je lanjske, a prvi pokazatelji upućuju i na rast turističke potrošnje uprkos višim cenama. U Istri je vrednost fiskalizovanih računa u restoranima i kafićima porasla 15% na gotovo 564 miliona evra uz gotovo 6% više izdanih računa. U Hrvatskoj privrednoj komori ističu da su hrvatske cene uporedive s drugim mediteranskim destinacijama, te da turisti većinu hrane i pića kupuju u Hrvatskoj. Ugostitelji upozoravaju da je konkurencija sve veća zbog otvaranja novih lokala, pa da od njih ne beleži veći promet uprkos rastu ukupne potrošnje. Strani gosti kažu da su cene uporedive s Njemačkom, Grčkom i Španijom. Hrvatska je u petak primila prvu uplatu od 255 miliona evra u okviru Europskog odbrambenog instrumenta SAFE, što predstavlja 15% od ukupno dodeljenih 1,7 milijardi evra. SAFE je program Europske unije vredan do 150 milijardi evra, namijenjen povećanju ulaganja u odbranu kroz zajedničku nabavku municije, projektila protiv vazdušne odbrane i kopnenih borbenih sistema proizvedenih u Europskoj uniji. Ovaj instrument deo je plana Rearm Europe Readiness 2030, čiji je cilj da omogući više od 800 milijardi evra ulaganja u odbranu širom Europske unije. Prva uplata predstavlja predfinansiranje, dok će naredne tranše zavisiti od ostvarivanja dogovorenih ciljeva. Program se finansira zaduživanjem Europske unije na financijskim tržištima, a trenutno u njemu učestvuje 18 država članica. Koncertom Gde se glas u venac plete na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova proslavio je sinoć prvi rođendan. Članovi sastava predstavili su se odabranim repertoarom duhovnih i etno pesama sa gostima iz dečijeg hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo. Venac je zvanično osnovan u maju prošle godine, podsjetila je u izjavi za naš radio predsjednica istoimenog udruženja i sastava Katarina Lukić.
4: Sve počelo pre godinu dana, čak i malo jače. Evo sad, nakon godinu dana, nakon koncerata što smo odradili u Osijeku, Glini, u Belom Manastiru, ipak smo odlučili da napravimo koncert u našem selu, u Borovu, jer ipak naši ljudi su nas tek prvi put sada čuli u ovakvom sastavu i na ovakav način. Gde se glas u venac plete. Tako se zove projekat. Imali smo radionicu koja se održala u petom mjesecu, koja se naziva Mladi čuvari tradicionalne muzike. To smo odradili sa decom da potaknemo također i njih na rad na tu etnomuziku, da im pokažemo, jer jednostavno možda oni danas nemaju gdje da čuju to, a možda bi im se svidjelo. Isto kao kad sam ja bila dete, ja nisam znala za to dok ja to nisam prvi put čula. Kad sam prvi put čula, zaljubila sam se u to i nastavila sam da radim to. Također, tako se i koncert sam zove, jer je koncert srž svega što radimo, a također ćemo do kraja godine provesti intervjue sa našim meštanima koji su dugo godina već u kulturi, da nam oni malo bliže objasne kako se to kod nas kultura na ovim našim predelima širila, kako se negovala i kako su to ljudi pre radili, kako to danas rade.
3: Sastav ima 7 članova iz Borova i Vukovara, među kojima je i bubnjar Miroslav Radulović.
0: Prezadovoljan, ja, a i svi mi. Ovaj odaziv je znači bio nešto fenomenalno. Moram ovdje da kažem da je bio malo strah kad smo mi jutros došli, pa sad koliko ćemo, ćemo 50 stolica izneti ili ćemo 60, ajmo 80. Na kraju još smo toliko iznali, eto, znači da je bio veliki odaziv i stvarno puno emocija. Onako iz srca, iskrene emocije. I puno smo uložili, bilo je tu turbulencija u tom našem sastavu i svašta se tu nešto izdešavalo, ali nismo se pokolebali, nastavili smo da radimo. I radili smo i znali smo i vjerovali smo da će to da bude ovako. Evo i sad možda je ovo mali pokazatelj da je to stvarno na kraju bilo dobro i vredno truda.
3: Koncertu je prisustvovao i predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.
5: Zaista lep koncert i posebno mi je zadovoljstvo što smo imali priliku da budemo suorganizatori ovakvog lepog dešavanja. Zaista puno publike. Lepa muzika, predivna muzika, deo našeg identiteta i tu ćemo uvijek biti da podržavamo ne samo Venac, nego i sva naša kulturno-umetnička društva i etno grupa.
3: Pored zajedničkog veća opština, organizaciju koncerta pomogli su opština Borovo, Vukovarsko-Sremska županija, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Borovo i KUD Branislav Nušić. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, posebno na Jadranu. Posle podne i naveče uz više oblaka, mestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom, posebno u centralnim predelima, moguće izraženiji. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, uz pljuskove prolazno jak severni i severozapadni. Na našem području najviša dnevna temperatura vazduha bit će 33, a ona jutarnja 17. Biometeorološke prilike će biti većinom povoljne. Međutim, uz visoke dnevne temperature vazduha, meteoropate mogu osjećati pojačan umor, manjak radnog elana i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, posebno onima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napora. Potrebno je uzimati dovoljne količine tečnosti, prilagoditi odevanje, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Imate 65 ili više godina? Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta? Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-Sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095-511-1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz finansijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
11: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
12: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
15: U Boso trgovinama potražite salama To je to pilača posebna 500 grama euro 30, ledeni čaj Juicy Breskva litra i pol euro 19.
16: Marketing program Radio Borova.

0: Čuvari tradicionalne muzike, to smo odradili sa decom da potaknemo također i njih na rad na tu etnomuziku, da im pokažemo, jer jednostavno možda oni danas nemaju gdje da čuju to, a možda bi im se svidjelo. Isto kao kad sam ja bila dete, ja nisam znala za to dok ja to nisam prvi put čula. Kad sam prvi put čula, zaljubila sam se u to i nastavila sam da radim to. Također, tako se i koncert sam zove, jer je koncert srž svega što radimo, a također ćemo do kraja godine provesti intervjue sa našim meštanima koji su dugo godina već u kulturi, da nam oni malo bliže objasne kako se to kod nas kultura na ovim našim predelima širila, kako se negovala i kako su to ljudi pre radili i kako to danas rade.
1: Sastav ima 7 članova iz Borova i Vukovara, među kojima i bubnjar Miroslav Radulović.
2: Prezadovoljan, ja, a i svi mi. Ovaj odaziv je znači bio nešto fenomenalno. Moram ovdje da kažem da je bio malo strah kad smo mi jutros došli, pa sad koliko ćemo, ćemo 50 stolica iznet ili ćemo 60, ajmo 80. Na kraju još smo toliko iznali, eto, znači da je bio veliki odaziv i stvarno puno emocija, onako iz srca, iskrene emocije, i puno smo uložili. Bilo je tu turbulencija u tom našem sastavu i svašta se tu nešto izdešavalo, ali nismo se pokolebali, nastavili smo da radimo. I radili smo i znali smo i vjerovali smo da će to da bude ovako. Evo, sad možda je ovo mali pokazatelj da je to stvarno na kraju bilo dobro i vredno truda.
1: Koncertu je prisustvovao i predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.
3: Zaista lep koncert i posebno mi je zadovoljstvo što smo imali priliku da budemo suorganizatori ovakvog lepog dešavanja. Zaista puno publike. Lepa muzika, predivna muzika, deo našeg identiteta i tu ćemo uvijek biti da podržavamo ne samo Venac, nego i sva naša kulturno-umetnička društva i etna grupa.
1: Pored zajedničkog veća opština, organizaciju koncerta pomogli su opština Borovo, Vukovarsko-srijemska županija, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Borovo i KUD Branislav Nušić. Info plus info. Na ovogodišnjem 6. memorijalnom turniru Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji je u Borovu održan od 4. do 11. jula, prvo mjesto osvojila ekipa LD Transporti, koja je u finalu pobedila Decerno Vukovar rezultatom 5-0. Reč je o ekipi sastavljenoj od igrača iz Dalja i Osijeka, čiji je trener Dražen Čavar, a ovo je njihova 6. uzastopna pobjeda na borovskom turniru.
4: Mogu reći i dosta talentiranih igrača i dosta iskustva. Bavimo se s time i profesionalno, tako da bilo bi razočarenje da nismo najmanje u finalu, a i da ih ne osvojimo. Neki su bivši članovi hrvatske reprezentacije, neki su sadašnji, neki igraju super sport, ovu našu najjaču ligu, neki igraju ligu ispod koja je isto jedinstvena cijela Hrvatska, tako da kažem, svi su do 99% igrači profesionalci i bave se s ovim što ste vidjeli danas i na terenu. Uvijek je lijepo doći na ovaj turnir, stvarno je prije svega i lijepa gesta i uspomena na mladića koji je stradao i uvijek je lijepo posjećeno iz utakmice u utakmicu u grupnoj fazi i na ispadanje, i nadamo se iduće godine da ćemo dobiti poziv i da ćemo se opet vratiti.
1: U pionirskoj konkurenciji prvo mjesto osvojila ekipa Radničkog iz Dalja, koja je u finalu na penale savladala Sremac iz Markušice.
5: Ja sam Džada Bojete, igram za Radnički Dalj, imam 14 godina. Jako sam zadovoljan, svi smo se trudili, borili smo se, evo, jako napeta ova zadnja utakmica finale. Na penale smo dobili jedva i prošle godine smo isto učestvovali, isto smo pobjedili. Jako je dobra organizacija i prošle godine mi je bila isto super, kao i ove godine.
1: Na turniru je ove godine učestvovalo 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa. Iako je prošle godine bilo po 12 seniorskih i pionirskih ekipa, organizatori iz udruženja Borovsko srce su zadovoljni kvalitetom i posjećenošću turnira. Saznali smo od predsjednika udruženja Nikole Lukića.
6: Neke godine bude manje ekipa, jedne godine bude više. To je sve do broja ljudi. Svake godine sve manje ljudi tu kod nas, sve manje ljudi igra fudbal. Sve manje zainteresovanih i pionira, što je ono nama i najbitnije, da bude više pionirskih ekipa. Mislim, normalno i seniori nama trebaju da bi održao se turnir, ali i pioniri za naredne generacije. Složni smo, radimo, evo 10 dana, prije 10 dana, poslije gledamo da održimo to, da bude sve kako treba, kao i prošle godine.
1: U organizaciju je bilo uključeno 17 članova udruženja Borovsko srce. Turnir čuva uspomenu na talentovanog mladog fudbalera Vasilija Sentivanca, koji je preminuo 2018. godine nakon duge i teške borbe s leukemijom u 18. godini života.
6: Naš Vaso, koji nam je uvijek u sjećanju, evo, organizuje u čast njemu ovaj turnir. Njegovi roditelji tu s nama svake godine pomažu nam na sve načine.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano, posebno na Jadranu. Posle podne i naveče uz više oblaka, mestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom, posebno u centralnim predelima, moguće izraženiji. Duvaće je slab do umeren jugozapadni vetar, uz pljuskove prolazno jak severni i severozapadni. Na našem području najviša dnevna temperatura vazduha bit će 33, a ona jutarnja 17. Biometeorološke prilike će biti većinom povoljne. Međutim, uz visoke dnevne temperature vazduha, meteoropate mogu osjećati pojačan umor, manjak radnog elana i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, posebno onima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napora. Potrebno je uzimati dovoljne količine tečnosti i prilagoditi odevanje, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
7: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
8: U Bosa trgovinama potražite majoneza Zvijezda Delikates

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

Na primorju dominiraju jela od sveže ribe, često pečene na ćumuru i prelivene ljutim sosom od palminog ulja i čilija. Poseban specijalitet u šumskim delovima je sos od lišća manioke ili krompira kuvan sa dimljenom ribom. Što se pića tiče, Gvineci obožavaju bisap, osvežavajući sladak sok od cvetova hibiskusa, kao i ljutkasti sok od đumbira, dok je u ruralnim delovima izuzetno popularno i sveže tek natočeno palmino vino. Gvina je dom za preko 24 etničke grupe, među kojima su najbrojniji Fulani, Malinki i Susi. Svaka grupa donosi svoj jezik, tradiciju i zanate, ali ono što ih sve spaja jeste neverovatan osjećaj za zajednicu i gosteoprimstvo poznata kao taranga. Kultura Gvine je primarno usmena. Istoriju, priče i genealogiju porodica vekovima čuva i prenosi je grioiti, putujući muzičari, pripovedači i čuvari tradicije.

no sve druge i tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lud.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo: od sutra skuplje dizelsko gorivo. Za dve godine čeka nas dinamičan pad broja učenika, upozorila je SDSS-ova saborska zastupnica Dragana Jeckov. Koncertom Gde se glasu venac plete, vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova proslavio prvi rođendan. Prvo mjesto na 6. memorijalnom turniru Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji je u Borovu održano 4. do 11. jula, osvojila ekipa LD Transport u seniorskoj konkurenciji, a u pionirskoj konkurenciji Radnički dalje.
2: Info plus,
3: info.
4: Vlada je odredila najviše maloprodajne cene osnovnih goriva u iduće dve nedelje, prema kojima će cena litre benzina ostati ista, dok će dizel biti skuplji za 5, a plavi dizel za 6 centi. Benzinsko gorivo od sutra će se prodavati po ceni od 1,54 evra po litri. Najviša cena litre osnovnog dizela bit će 1,59 evra, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,02 evra. Kilogram plina za rezervoare od sutra će se prodavati po ceni od 1,23 evra, što je poskupljenje od 2 centa, koliko će poskupiti i cena plina za boce, koja će od sutra iznositi 1,81 euro po kilogramu, odlučila je vlada na telefonskoj sednici.
2: Info plus,
3: info.
4: Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov u Hrvatskom saboru upozorila je na zabrinjavajuće podatke koji možda ne privlače veliku pažnju javnosti, ali bi trebali biti ozbiljan alarm za državu. Broj učenika u osnovnim školama i dalje se smanjuje, a posljedice tog trenda nisu jednako raspoređene širom Hrvatske. Dok su Istra i Grad Zagreb za sad relativno stabilni, znatno izraženiji pad broja učenika od 2,2% u jednoj školskoj godini beleže Sisačko-Moslavačka, Osječko-Baranjska, Šibensko-Kninska i Vukovarsko-Srijemska županija. Posebnu zabrinutost izazivaju projekcije za školsku godinu 2028-29, prema kojima bi Hrvatska zbog manjeg broja rođenih 2022. godine mogla ostati bez više od 2500 đaka prvaka u jednoj generaciji, istakla je Jeckov.
5: Kad ta generacija u školskoj 28. i 29. sjedne u klupe, sustav će u samo nekoliko mjeseci izgubiti više od 2500 ljudi, odnosno učenika prvog razreda, što je pad od oko 7,2% na razini jedne jedine generacije. Izračun nadalje pokazuje da će broj upisanih učenika u prve razrede sa tog privremenog postpandemijskog vrhunca od 35.230 praktično preko noći potonuti u povijesni minimum od 32.690 prvašića. No, ta brojka skriva i puno okrutniju regionalnu stvarnost. Veliki gradovi će ovaj udar amortizirati jednostavnim smanjenjem broja djece po razredima. Periferija zemlje doživjet će pad. To će, kao što rekoh, posebno se osjetiti u općinama Sisačko-Moslovačke, Vukovarsko-Srijemske i Osječko-Baranjske županije, koje su demografski devastirane.
4: Rekla je zastupnica Jeckov, dodajući da gubitak tolike djece automatski znači i gašenje između 90 i 110 razrednih odjeljenja, koji će dovesti do tehnološkog viška širom Hrvatske.
5: Dodatni problem predstavlja činjenica da će još 40 do 50 učitelja u ruralnim sredinama morati prijeći u rad u takozvanim kombiniranim odjelima, dakle spajanje djece različite dobi u isti razred, što dodatno srozava pedagoški standard i ubrzava odlazak preostalih mladih roditelja s djecom iz tih krajeva. I do zatvaranja cijelih razreda u područnim školama koje padaju ispod minimalnog cenzusa od 5 učenika. Dakle, sve bi se ovo trebalo događati taman u godini parlamentarnih izbora 2028. i dok se mi, bilo lijevi ili desni, budemo zaokupljeni osvajanjem glasova, formiranjem koalicija, kreiranjem vlasti i drugim prevažnim pitanjima, do tada će nam se zatvarati područne škole po rubnim županijama. A kada se škola koja predstavlja centar kulturnog, obrazovnog i sveukupnog života jednom zatvori, zatvorena je. A svi znamo šta to znači.
4: Iz SDSS-a ističu da škole u manjim sredinama nisu samo mjesta obrazovanja, nego i važna središta društvenog, kulturnog i lokalnog života. Upravo zato demografski pad, posebno u ruralnim i nerazvijenim krajevima, mora postati jedno od ključnih pitanja državne politike pre nego što učionice ostanu prazne. Info plus. Info. U Smiljanu je 10. jula obeležena 170. godišnjica rođenja Nikole Tesle i 20. godina memorialnog centra posvećenog velikanu svjetske nauke. O životu i delu Nikole Tesle razgovarali smo u emisiji Portreti Radio Borova s Mirenom Orešćanin, profesorom istorije.
3: Velika mi je čast danas govoriti o velikom vizionaru i čovjeku kojeg je ugledna enciklopedija Britanika definisala kao srpsko-američkog pronalazača i elektrotehničara i zbog njegovog ogromnog doprinosa projektovanju sistema na izmenične struje modernog sveta, ova enciklopedija ga ubraja među 10 najvažnijih ljudi u čitavoj svjetskoj istoriji.
4: Tesla je autor više od 700 patenata koji su registrovani u 25 zemalja. Umro je 7. januara 1943. godine u 87. godini života u hotelu New Yorker u New Yorku. Kraj života Nikole Tesle bio je obeležen velikim siromaštvom, neimaštinom i dugovima.
3: Živeo je od veoma male nacionalne penzije koju je dobio iz Kraljevine Jugoslavije i bio je prisiljen do kraja života da radi, a kada je umro, tek 5 dana nakon smrti u crkvi Svetog Jovana Bogoslova na Manhattan u New Yorku održan je posmrtni obred. Tim povodom, koji je bio popraćen sa svim onim što bi danas se desilo da umre neka velika ličnost, gradonačelnik New Yorka LaGuardia je rekao: Nikola Tesla je umro. Umro je siromašan, ali je bio jedan od najkorisnijih ljudi koji su ikada živjeli. Ono što je stvorio veliko je i kako vrijeme prolazi, postaje još veće. Info plus info.
4: Koncertom Gde se glas u venac plete na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo, vokalno-instrumentalni sastav Venac iz Borova proslavio sinoć prvi rođendan. Članovi sastava predstavili su se odabranim repertoarom duhovnih i etno pesama sa gostima iz dečje hora Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo. Venac je zvanično osnovan u maju prošle godine, podsjetila je u izjavi za naš radio predsjednica istoimenog udruženja i sastava Katarina Lukić.
6: Sve počelo pre godinu dana, čak i malo jače. Evo sad nakon godinu dana, nakon koncerata što smo odradili u Osijeku, Glini, u Belomanastru, ipak smo odlučili da napravimo koncert u našem selu, u Borovu, jer ipak naši ljudi su nas tek prvi put sada čuli u ovakvom sastavu i na ovakav način. Gde se glas venac plete, tako se zove projekat. Imali smo radionicu koja se održala u 5. mjesecu, koja se naziva Mladi čuvari tradicionalne muzike. To smo odradili sa decom da potaknemo također i njih na rad na tu etno muziku, da im pokažemo, jer jednostavno možda oni danas nemaju gdje da čuju to, a možda bi im se svidjelo. Isto kao kad sam ja bila dete, ja nisam znala za to dok ja to nisam prvi put čula. Kad sam prvi put čula, zaljubila sam se u to i nastavila sam da radim to. Također, tako se i koncert sam zove, jer je koncert srž svega što radimo, a također ćemo do kraja godine provesti intervjue sa našim meštanima koji su dugo godina već u kulturi, da nam oni malo bliže objasne kako se to kod nas kultura na ovim našim predelima širila, kako se negovala i kako su to ljudi pre radili, kako to danas rade.
4: Sastav ima 7 članova iz Borova i Vukovara, među kojima je i bubnjar Miroslav Radulović.
7: Prezadovoljan, ja, a i svi mi. Ovaj odaziv je znači bio nešto fenomenalno. Moram ovdje da kažem da je bio malo strah kad smo mi jutros došli, pa sad koliko ćemo, ćemo 50 stolica iznet, ili ćemo 60, ajmo 80. Na kraju još smo toliko iznali, eto, znači da je bio veliki odaziv i stvarno puno emocija. Onako iz srca, iskrene emocije. I puno smo mu uložili. Bilo je tu turbulencija u tom našem sastavu i svašta se tu nešto izdešavalo, ali nismo se pokolebali, nastavili smo da radimo i radili smo i znali smo i verovali smo da će to da bude ovako. Evo i sad možda je ovo mali pokazatelj da je to stvarno na kraju bilo dobro i vredno truda.
4: Koncertu je prisustvovao i predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.
8: Zaista lep koncert i posebno mi je zadovoljstvo što smo imali priliku da budemo suorganizatori ovakvog lepog dešavanja. zaista puno publike, lepa muzika, predivna muzika, deo našeg identiteta i tu ćemo uvijek biti da podržavamo ne samo Venac, nego i sva naša kulturno-umetnička društva i etno grupa.
4: Pored zajedničkog veća opština, organizaciju koncerta pomogli su opština Borovo, Vukovarsko-Sremska županija, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Borovo i KUD Branislav Nušić. Info plus. Info plus. Na ovogodišnjem 6. memorijalnom turniru Vasilije Sentivanac u malom fudbalu, koji je u Borovu održan od 4. do 11. jula, prvo mjesto osvojila ekipa LD Transporti, koja je u finalu pobedila Decerno Vukovar rezultatom 5-0. Reč je o ekipi sastavljenoj od igrača iz Dalja i Osijeka, čiji je trener Dražen Čavar, a ovo je njihova 6. uzastopna pobjeda na borovskom turniru.
9: Mogu reći i dosta talentiranih igrača i dosta iskustva. Bavimo se s time i profesionalno, tako da bilo bi razočarenje da nismo najmanje u finalu, a i da i ne osvojimo. Neki su bivši članovi hrvatske reprezentacije, neki su sadašnji, neki igraju super sport, ovu našu najjaču ligu, neki igraju ligu ispod koja je isto jedinstvena cijela Hrvatska, tako da kažem, svi su do 99% igrači profesionalci i bave se s ovim što ste vidjeli danas i na terenu. Uvijek je lijepo doći na ovaj turnir, stvarno je prije svega i lijepa gesta i uspomena na mladića koji je stradao i uvijek je lijepo posjećeno iz utakmice u utakmicu u grupnoj fazi i na ispadanje i nadamo se iduće godine da ćemo dobiti poziv i da ćemo se opet vratiti.
4: U pionirskoj konkurenciji prvo mjesto osvojila ekipa Radničkog iz Dalja, koja je u finalu na penale savladala Sremac iz Markušice.
10: Ja sam Džada Bojete, igram za Radnički Dalj, imam 14 godina. Jako sam zadovoljan, svi smo se trudili, borili smo se, evo, jako napeta ova zadnja utakmica finale. Na penale smo dobili jedva i prošle godine smo isto učestvovali, isto smo pobjedili. Jako je dobra organizacija i prošle godine mi je bila isto super, koji ove godine.
4: Na turniru je ove godine učestvovalo 10 seniorskih i 8 pionirskih ekipa. Iako je prošle godine bilo po 12 seniorskih i pionirskih ekipa, organizatori iz udruženja Borovsko srce su zadovoljni kvalitetom i posjećenošću turnira. Saznali smo od predsjednika udruženja Nikole Lukića.
11: Neke godine bude manje ekipa, jedne godine bude više. To je sve do broja ljudi. Svake godine sve manje ljudi tu kod nas, sve manje ljudi igra fudbal. Sve manje zainteresovanih i pionira, što je ono nama i najbitnije, da bude više pionirskih ekipa. Mislim, normalno i seniori nama trebaju da bi održao se turnir, ali i pioniri za naredne generacije. Složni smo, radimo, evo 10 dana prije, 10 dana poslije, gledamo da održimo to, da bude sve kako treba, kao i prošle godine.
4: U organizaciju je bilo uključeno 17 članova udruženja Borovsko srce. Turnir čuva uspomenu na talentovanog mladog fudbalera Vasilija Sentivanca, koji je preminuo 2018. godine nakon duge i teške borbe s leukemijom u 18. godini života.
11: Naš Vaso, koji nam je uvijek u sjećanju, evo, organizujemo u čast njemu ovaj turnir. Njegovi roditelji tu s nama svake godine, pomažu nam na sve načine, s nama su u organizaciji. Naravno, kao i svake godine, nastavljamo humanitarnim akcijama, gledat ćemo da pomognemo što više možemo i nastavljamo s tim radom.
4: Dodat ćemo da je za djecu završnog dana turnira organizovana tombola i nagradno izvođenje penala. U izvođenju penala najbolji je bio 9-godišnji Marko Todorčić, koji je osvojio sportski bicikl.
12: Ekstra je.
13: Jel imaš takav poslužaj?
12: Nemam.
13: Onda će dobro poslužiti.
12: Da.
13: Inače, se baviš futbolom?
12: Košarkom. Dobar je, najbolji.
4: Generalni pokrovitelji turnira bili su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Više o emisiji Lokalno sutra od 12.10. Udruženje žena Vukovar raspisalo je danas javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme u sklopu projekta Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom za 3 radna mjesta, koordinatora ili koordinatorke kluba osoba treće dobi. Zapošljavaju po jednu osobu u opštinama Borovo, Bršadin i Markušica. U prijavi je potrebno naznačiti za koju se opštinu kandidat prijavljuje. Kandidat se može prijaviti za jednu ili više opština. sklapa se ugovor o radu na određeno vreme, a osoba se zapošljava na nepuno radno vreme, 20 sati nedeljno. Planirani početak rada je 1. avgust ove godine, a radni odnos trajeće 34 mjeseca. Koordinator kluba Osoba treće dobi organizuje i koordiniše svakodnevni rad kluba Osoba treće dobi i osoba s invaliditetom na području opštine u kojoj radi i učestvuje u provođenju projektnih aktivnosti usmerenih na povećanje socijalne uključenosti i kvaliteta života korisnika. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog konkursa. Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu Udruženja žena Vukovar, Brune Bušića 74-32010 Vukovar. Više informacija može se pronaći na stranici www.udzvu.hr. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

0: Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Baština. Danas donosimo reportažni zapis sa Dana ukrajinske kulture održanih u Vukovaru, manifestacije koja već godinama okuplja pripadnike ukrajinske nacionalne manjine i njihove goste s ciljem očuvanja jezika, tradicije i kulturnog identiteta. Govorit ćemo i o osvećenju novog pravoslavnog krsta na Vukovarskom novom groblju, simbolu vere, trajanja i zajedništva pravoslavnih vernika. Zabeležili smo i završnu svečanost literarnog konkursa Deca pesnici roda svoga, na kojoj su nagrađeni najbolji mladi stvaraoci koji svoje misli i osjećanja izražavaju kroz poeziju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Ostanite uz program Radio Borova.
2: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: U organizaciji Ukrajinskog kulturno-prosvetnog društva Ivan Franko u Hrvatskom domu u Vukovaru 6. juna održani su Dani ukrajinske kulture, manifestacija koja je okupila pripadnike ukrajinske nacionalne manjine i njihove goste iz Hrvatske i Srbije. Posetioci su uživali u programu ispunjenom narodnim pesmama, igrama i predstavljanjem ukrajinske kulturne baštine. Manifestacija predstavlja važan deo očuvanja identiteta ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, rekla je u izjavi medijima sekretarka društva Marija Semenjuk-Simeunović.
3: Dani ukrajinske kulture kao i svake godine. Prošle godine smo bili nositelj 18. središnje manifestacije u koju smo uključili sve ukrajinske organizacije iz Hrvatske, ali i goste iz inozemstva, dakle iz naše matične zemlje Ukrajine i Srbije. A ove godine je lokalnog tipa manifestacija gdje smo uz naše članove pozvali goste iz Slavonskog Broda, iz Šumeća, to je također u Brodsko-posavskoj županiji, i goste iz Kule. Ovo je koncert amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, zamislili smo to kao kombinaciju ukrajinskih narodnih pjesama i plesova.
1: Ove nedelje je u Ukrajinskom domu u Vukovaru otvorena izložba posvećena 170. godišnjici rođenja velikana ukrajinske kulture Ivana Franka, čije ime društvo ponosno nosi.
3: To će biti i autofotografije Ivana Franka, a isto tako prikaz kroz slike, kroz njegov život, dakle njegova obitelj, kulturno stvaralaštvo, njegove knjige koje je izdao, tako da evo u šalicu ljvivske kave i u šalicu ukrajinskog kvasa svi su dobrodošli.
1: Manifestaciju dugi niz godina finansira Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
3: Zahvaljujemo puno Savjetu za nacionalne manjine koje godinama finansira naš kulturno-prosvjetni amaterizam i naše manifestacije, a isto tako i gradu Vukovaru koji evo godinama je pokrovitelj upravo ove manifestacije Dani ukrajinske kulture.
4: Evo, možete nam reći s čime će se članovi društva Ivan Franko večeras predstaviti i možda malo da nam opišete tu vašu carsko-plavu nošnju.
3: Ovo je autohtona ukrajinska etnohaljina, dakle to nije klasična nošnja jer obično sad osuvremenjujemo našu nošnju tako da bude atraktivna na sceni, a ujedno da ima elemente etno nošnje. Mi nastupamo sa ansamblom i nastupamo sa Ukrajinskim narodnim pjevačkim mješovitim zborom. Naravno, ove godine smo htjeli prezentirati i dječji ples, jer obzirom da je prije tjedan dana bila trogodišnjica kako smo otvorili vrata Ukrajinskog doma i to nam je bila prilika, obzirom da imamo sad prostorne uvjete, to je prilika za rad većih skupina na njegovanju i očuvanju ukrajinske kulture, dakle i plesa i pjesme. Mi to do sad ples nismo imali jer nismo imali te prostorne uvjete i sada je trebala i plesna skupina nastupiti, međutim jedan član je imao nezgodu i evo žao mi je što publika neće moći vidjeti taj ples dječji, Kolomejku i Siljsku polku, ali evo mi smo sad to nadomjestili nekom drugom točkom u programu, dakle samo ćemo sad s pjevačkim kombinacijama, ali to su jako lijepe i narodne i suvremene ukrajinske pjesme.
1: Nakon početka rata u Ukrajini u Hrvatsku je stiglo oko 36.000 raseljenih osoba, a njih oko 350 trenutno boravi na području naše županije.
3: I mi nastojimo sve njih na neki način prema njihovim afinitetima uključiti u naš rad. Mi se bavimo izdavaštvom, informiranjem, pjevanjem, plesom. Htjela bih istaknuti da je prošli tjedan bila treća obljetnica od kad smo otvorili Ukrajinski dom i stvorili smo prostorni uvjet za rad većih skupina na njegovanju i očuvanju ukrajinske kulture, što znači da smo počeli raditi sa plesom dječjeg uzrasta, osnovnoškolskog dječjeg uzrasta, i to nam je veliko zadovoljstvo jer sada imamo oko 15 djece koji svaki tjedan dolaze na probe. Mislim da su djeca naša budućnost i da treba ulagati u njih, treba ih motivirati, evo za njih organiziramo razne nastupe i prvi sad veliki nastup nama bitan koji će biti osim središnje manifestacije u Slavonskom Brodu je festival u Makedoniji. Dakle, to će za nas biti nešto novo. Povezivat ćemo se sa Ukrajincima iz Makedonije. A evo, volimo i Ukrajinu ići, volimo u Sloveniju, u Vojvodinu. Dakle, to su zemlje gdje često odlazimo sa našim nastupima i pozivani smo na te razne festivale. Sada imamo prilike, obzirom da u Vukovaru imam jako puno raseljenih osoba i često dolazi iz Ukrajine vozilo, jer povezani smo tim nekim sad poštanskim linijama i onda lako dolazimo do ukrajinske narodne nošnje, do proizvoda iz Ukrajine, i to Ukrajincima koji su sad došli u ratu, njima to puno znači jer mogu evo i dalje uživati svoje proizvode na koje su navikli, jer naravno jako je teško kad dođeš u tuđu zemlju, a nemaš nešto svoje na što si navikao. Tako da evo, to je prilika da mi možemo i neka autohtona jela prevesti u Vukovar, pića, sokove, dakle koji baš su onako tradicijski, a mi u Vukovaru tu nemamo priliku da radimo, a imamo priliku dakle na raznim štandovima, na prilikom nekih manifestacija to prezentirati, pa evo to na veliko zadovoljstvo. Prva prigoda takva je bila na Danu nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije u Iloku, danas na našoj manifestaciji, a evo uskoro će biti i Dunav Fest, gdje će također Ukrajinci predstaviti svoj štand sa ukrajinskom narodnom kuhinjom i naravno pićima.
1: Kao i sve manjine, i Ukrajinska se susreće s brojnim izazovima.
3: Mi kao udruga bavimo se očuvanjem i njegovanjem ukrajinske kulture, ali obzirom da imamo dom, to se smatra sad na neki način svojevrsnom institucijom i nama se obraćaju raseljene osobe. Naravno da oni imaju raznih problema, od socijalne prirode, zdravstvene, možda pravne. Tako da evo, mi gledamo na svaki način da im pomognemo i surađujemo sa raznim institucijama da riješimo njihove probleme. Za sada je sve u redu. Dakle, problema ima, ali uspješno ih rješavamo.
1: Pripadnici ukrajinske nacionalne manjine uče ukrajinski jezik po modelu C u osnovnoj školi Antuna Bauera, a pravo učenja svog maternjeg jezika imaju i u drugim školama u kojima se pokaže potreba.
3: Ali sve ostale škole znači mogu se također uključiti, obzirom da je sada sve to povezano putem e-dnevnika. Učiteljica Tatjana Lasek-Žagar, ona je voljna dolaziti u svaku školu gdje je tako zainteresirano, pa makar i samo jedno dijete, dvoje ili troje, znači ona uvijek je spremna doći do te škole i kroz e-dnevnik im se ocjene upisuju. Za sada ne samo Antun Bauer, nego imamo u školi Nikole Andrića i u školi Dragutina Tadijanovića, tako da su djeca iz te tri škole uključena. Evo, prošli tjedan su imali prekrasnu priredbu u osnovnoj školi u Petrovcima, gdje su pokazali svoj rad i to je tako bilo zanimljivo, interesantno, jer su to sve nekako sad te generacije od prvog do četvrtog razreda, svi su onako nekako istog uzrasta, djeca su bila preslatka i što je mene osobno oduševilo, oni govore ukrajinski jezik. Dakle, nije se radilo o plesu, o nekim situacijama gdje nije važan jezik, ne, upravo oni su radili na promoviranju jezika, poezija, proza. I također je bilo sve posvećeno 170. obljetnici Ivana Franka, a ujedno je bila i prezentacija, odnosno izložba ručnih radova Olene Hucenko, ona je voditeljica naše sekcije Ukrajinski narodni običaj i rukotvorine, i mogla je prezentirati pletene radove koje je nju njena majka naučila i evo zamislite sad došla je u Hrvatsku da to promovira.
1: Kud Ivan Senjuk iz Kule, dugogodišnji učesnik ove manifestacije, predstavio se ukrajinskim narodnim pesmama, rekao je predsjednik društva Filip Ronek, koji je ujedno i predsjednik Nacionalnog savjeta Ukrajinske nacionalne manjine Republike Srbije.
5: Sa Ukrajinskim kulturno-prosvetnim društvom Ivan Franko iz Vukovara imamo izuzetno korektnu saradnju i nadam se da će to da ostane i u budućnosti. Večeras, po već ne znam koji put smo ovdje, kako se zove, u Vukovaru, pa možemo da kažemo da smo već i domaći i nismo došli kao kompletno kulturno-umetničko društvo, već je došao trio, nastupit ćemo kao trio i kao duet. Imat ćemo tokom nastupa prezentaciju ukrajinske narodne pesme. Kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk postoji 56 godina. Nekada je imao status gradskog kulturno-umetničkog društva. Pored Ukrajinaca dolazili su i svi ostali, kako je to u ondašnjoj državi bilo, svi narode i narodnosti. Tako da bilo je tipa gradskog kulturno-umetničkog društva, a posle već kada su manje više sve nacionalne manjine dobile i priznati im je taj status, imali su svoja kulturno-umetnička društva, tako da je Ivan Senjuk postao jel prepoznatljiv po tome što neguje i baštini ukrajinsku kulturu, tradiciju, istoriju, folkloristiku, etnografiju na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije. Inače, u Kulskoj opštini i u samoj Kuli ima i najveći broj pripadnika ukrajinske nacionalne manjine Republike Srbije. Tako da kulturno-umetničko društvo, kažem, postoji 56 godina, imalo je kroz svoje istoriju i padova i uspeha, tako da uvijek je borba sa podmlatkom, jer trenutno kulturno-umetničko društvo sačinjavaju uglavnom starija populacija, već mlađi naraštaji nisu toliko zainteresovani, nažalost, za izučavanje svog maternjeg jezika. Ne kažem ja, svi izučavaju engleski jezik, nemački jezik i to ima neki prioritet ovim mlađim naraštajima, ali ja opet smatram da bi u tom svom nekom, ajde da kažem, živimo u tom ubrzanom tempu života, da bi trebali da nađemo ipak mali taj neki delić vremena da posvetimo sebi, da znamo ko smo, šta smo, odakle smo, jer ako ne poštujemo sebe, ne možemo poštovati drugoga, a ako ne poštujemo drugoga, ne poštujemo ni sebe, jer to je sve usko vezano. Tako da moramo naći taj neki delić koji će povezati i prošlost i sadašnjost, a i budućnost.
1: Skupu je prisustvovao i predsjednik najstarijeg ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Kobzar iz Zagreba, Slavko Burta, koji je ocenio da ovakve manifestacije doprinose očuvanju ukrajinske tradicije, jezika i kulture u Hrvatskoj.
6: To društvo djeluje od 72. godine. Nekada, kao što se zna, mi smo bili jedna nacionalna manjina, Rusini i Ukrajinci, danas smo dvije nacionalne manjine i ja sam kao Ukrajinac ostao u ukrajinskoj zajednici. Imao sam jedno vrijeme i funkcije u ukrajinskoj zajednici, bio sam potpredsjednik u dva mandata. Sad sam na kraju rešio da djelujem samostalno u Zagrebu i nema nikakvih problema, surađujemo evo s njim, oni danas imaju ovu manifestaciju. Inače, to je manifestacija Vukovarskog društva Ivan Franko, obzirom da znate da oni obilježavaju ove godine 170 godina od rođenja Ivana Franka, a drugo, takih manifestacija imaju u Zagrebu, mi provodimo isto dane ukrajinske kulture u Zagrebu i sva kulturna društva imaju lokalnog karaktera svoje manifestacije gdje se isto okupljaju naša društva i postaju ta lokalna također i međunarodna. Evo vidimo danas dolazi i iz Kule prijatelji i naše društvo koje surađuje i s nama u Zagrebu i ovdje surađuje. Isto tako sam htio reći da imamo centralnu manifestaciju gdje u svake godine u nekom drugom mjestu. Znači, praktično ove manifestacije daju na jedan način održavanje našeg identiteta. Nije to samo ples i pjesma, folklor i tako dalje. Evo tu je knjiga, tu je časopis, oni imaju isto još jedan časopis, Visnik se zove, koji radi ukrajinska zajednica. Ja sam prije 5 godina otvorio časopis u Zagrebu, on je kvartalnik, znači svaka 3 mjeseca se izdaje, oni imaju malo češće izdavanje i izdajemo ovu knjigu kao otprilike, to je kao jedan almanah, antologija, godišnje jednu knjigu o Ukrajincima u Hrvatskoj koji žive na ovim ovim prostorima preko 120 godina.
1: Podršku danima ukrajinske kulture svojim prisustvom dali su gradski pročelnik za društvene djelatnosti Josip Paloš i zamjenik vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić.
7: Ovo je divna prilika da se vidi ukrajinska kultura na prostoru vukovarsko-sremske županije, ali ja bih još naglasio da je pored kulture vrlo bitno njegovati jezik, vrlo je bitno imati sustav obrazovanja sukladno zakonima u Republici Hrvatskoj, ali i sport, jedna grana koja zapravo može pomoći u njegovanju nacionalnih manjina. Danas na prostoru Vukovarsko-srijemske županije živi gotovo 400 Ukrajinaca, što je 25% ukupne populacije. Možemo reći da je to značajan broj. A Vukovarsko-srijemska županija je svakako otvorena prema svim nacionalnim manjinama, pa tako i prema ukrajinskoj nacionalnoj manjini. I ja moram uvijek naglasiti, volio bih da se tako poštuju prava nacionalnih manjina u našim susjednim državama kao što se poštuju u Republici Hrvatskoj.
1: Okupljanjem u Vukovaru pripadnici ukrajinske zajednice još jednom su pokazali da su tradicija, kultura i zajedništvo temelj očuvanja njihovog nacionalnog identiteta u Hrvatskoj.

Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.